0: și mobile în telefon. Să poți vă porni ceas pe Radio Vitușă.
1: Vitușă Weekend.